Jesu Kristo. Bible say, Anope ene wumba. Anope ene wumba. Esu ya me wan kamino. Erade wade ne mami. Se mi o di bonyeni. Ao. Erade so mbe winje me. Anope kwa leti say. Awa wadope inye. Jesus. Erade ni awa inani yo. Ena wade